0: Novas.
1: Vigo, Víctor Blanco.
2: As brétemas son as protagonistas a esta hora, 15 graus de temperatura. Máis de 3.000 persoas manifestáronse onte en Moaña para exixir que o centro de saúde que se inaugura hoxe funcione como PAC. Esta tarde, a partir das 8, haberá unha nova concentración de protesta.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
3: Despertamos en Pontevedra e comarca, especialmente na costa con algo de brétema e 14 graus de temperatura. Detido un individuo pola policía local de Pontevedra por presunto quebrantamento dunha orden de protección en vigor feitos que ocorreron na vivenda tras comprobar que o arrestado atopábase coa víctima pese a ter prohibida calqueira comunicación de achegamento.
1: En Santiago, María Teijeiro.
4: En Santiago, comencemos co ceo nubrado con néboa 16 graus a esta hora. A cidade prepárase para acoller o Festival do Son do Camiño. Agárdanse 40.000 persoas cada día con moitos hoteis completos. Dende hoxe poden retirarse xa as pulseiras nos puntos habilitados.
1: Son as 7:23 con Luis González na técnica TE Media. Repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
5: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
6: Houve mans antes que as nosas, mans que sementaron, criaron e deixaron raíces. Hoxe somos miles de familias mantendo vivo ese legado, con respecto, con orgullo, porque no campo nace o que somos. Por iso en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
7: Yo decía que no dolía esto, y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
8: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
9: Todo o mundo sabe o que significa facelo.
10: Sí, pero non todo o mundo sabe o que significa facelo ben.
11: E menos fronte ás infeccións de transmisión sexual.
9: Pois non entendo por qué. Facelo ben é usar protección, que é o único método eficaz contra as ITS.
10: E tamén falarse en corte, non?
9: É facer a prova para detectalas, aínda que todo pareza perfecto.
11: Pois tes toda razón. En Galicia témolo ben sinxelo, porque en atención primaria e nos hospitais podemos facer as provas gratuitas.
9: Xa sabedes, facelo ben implica tomar precaucións, usar sempre preservativo para cuidarte ti e os demais.
10: Se vas ter sexo, protéxete e usa preservativo.
12: De facelo, facelo ben.
13: Xunta de Galicia.
1: Os dous graves incendios desta fin de semana seguen activos e con nivel 2, o de Boborás en Ourense queimou xa 200 hectáreas segundo as últimas estimacións da Consellería do Medio Rural. As lapas achegáronse aos núcleos de Becoña e Feas, pero non houbo que realizar desaloxos. Así o indicaban fontes municipais que sinalan que esta madrugada a situación semellaba xa máis controlada que a presenza de medios terrestres. Barállase a hipótese de que o lume fora causado por un rayo das treboadas caídas o sábado. Tamén mellorou a situación en Padrón grazas ás chuvias. O sábado pola noite activouse o nivel 2 e mesmo houbo que desaloxar 10 vivendas de Cruxeiras de Abaixo, pero o alcalde Anxo Rei confirmaba nas últimas horas que a situación estaba máis tranquila. Porén, manteñen aínda o nivel 2 por precaución.
14: O mantemos, pero por precaución. Realmente non hai a esta hora ningún núcleo de poboación que este ameazado, como digo. A situación é tranquila, hai moi pouco fume, por tanto, facemos unha lectura positiva e esperamos que isto se manteña ao longo do día e que continuemos mellorando. Nos xa facemos un chamamento á poboación a que recupere a normalidade, iso sí, mantendo as vías de comunicación o máis libres posibles para facilitar o tránsito das brigadas.
1: Así nos falaba o alcalde este domingo pola mañá. Precisamente, o PSDG preguntará mañá no Parlamento pola política da Xunta contra os incendios forestais. A deputada socialista Carmen Dacosta cree que a conselleira de Medio Rural debe dar explicacións na Cámara. Acusa o goberno galego de afrontar a campaña de alto risco de lumes cun modelo que xa fracasou.
15: A Xunta chega outra vez ao verán dos incendios sin cambiar o modelo. Ese é o problema. Recoñece que o lume é máis rápido e perigoso, pero segue respondendo con contratos de poucos meses, reforzos de última hora e sin apenas prevención. Galicia non pode defenderse dos incendios con parches porque fai falta persoal estable, planificación durante todo o ano e medios distribuídos segundo o risco real de cada territorio.
1: E mentres, milleiros de persoas, unhas 10.000, segundo Greenpeace, participaron na Illa de Arousa na manifestación por terra e en barcos en defensa da ría e da comarca do Ulla e contra a reapertura dos proxectos da macrocelulosa de Altri en Palas de Rei e da mina de Touro. A esta movilización asistiu a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, que exixe o peche e paralización definitiva destes dous proxectos.
16: O que lle pedimos a Rueda é que deixe de poñerse do lado das multinacionais, que deixe de defender a rapina dunha presa de empresas que o único que queren é facer negocio cos nosos recursos e que escoite a unha ciudad que está defendendo a dignidade e que

0: O verán máis divertido está no Campus Ar, no multiusos Fontes do Sar. Piscina, deporte, obradoiros, inglés, desde 47,30 euros a semana. Con servizo de comedor e recollida ata as 4 da tarde. Non quedes en praza. Máis información e inscripcións en multiusos.net.
1: Estás escuchando Onda Cero Compostela, la radio de Santiago.

0: Onda Cero Galicia.
1: Todo o mundo sabe o que significa facelo.
2: Sí, pero non todo o mundo sabe o que significa facelo ben.
3: E menos fronte ás infeccións de transmisión sexual.
1: Pois non entendo por qué. Facelo ben é usar protección, que é o único método eficaz contra as ITS.
2: E tamén falarse en corte, non?
1: É facer a prova para detectalas, aínda que todo pareza perfecto.
3: Pois tes toda razón. En Galicia témolo ben sinxelo, porque en atención primaria e nos hospitais podemos facer as probas gratuitas.
1: Xa sabedes, facelo ben implica tomar precaucións, usar sempre preservativo para cuidarte ti e os demais.
2: Se vas ter sexo, protéxete e usa preservativo.
4: De facelo, facelo ben.
5: Xunta de Galicia.
6: Cuidamos la terra que nos viu nacer, as mans que sementan e crían con respecto, o benestar dos nosos animais, o equilibrio coa natureza. Porque cuidar non é só producir, é proteger unha forma de vivir auténtica. Por iso en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
7: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El Mundo del Pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
8: Pro bocadillo dos nenos, pra a mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
0: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
9: Buenos días, imos actualizar os datos dos incendios forestais que temos activos en Galicia. Comezamos polo incendio que principiou en Padrón e que xa tocou o veciño concello de Teo. Esta mañá quedou desactivado o nivel 2 de alerta. Completamos con María Teijeiro.
10: A Consellería do Medio Rural vende desactivar o nivel 2 de alerta. O lume está xa estabilizado. Iniciouse o venres pasado, lembramos, na parroquia de Herbón, no concello de Padrón. Un incendio que, según a última actualización da Xunta, de aí uns minutos, afecta a 350 hectáreas. O alcalde Anxo Arca.
11: Pues agora a situación moi tranquila, afortunadamente. Creo que todos o agradecemos. Hai ben pouco, acaba de desactivarse a situación 2 e pasamos directamente a situación 0.
10: Situación, polo tanto, tranquila a esta hora. Na zona, no obstante, continúase traballando, arrefriando todo o perímetro. Lembramos que hubo que desaloxar a aldea de Cruxeiras de Abaixo, que se viviron momentos de moita, moitísima tensión esta fin de semana. O incendio chegou mesmo ata o concello veciño de Teo, entraba pola parroquia de Lampai. A alcaldesa teense Lucía Calvo.
12: A información que teño é que foron unos, o inicio do fogo en Herbón foi unos cables de alta tensión.
10: Fálase dun incendio non intencionado, esperado que conclúa a investigación aberta. Durante a fin de semana participaron nas tarefas de extinción 70 xentes, 102 brigadas, 73 motobombas, medios aéreos e unidades técnicas de apoio. A última hora, como dicimos, é que o incendio de Padrón dase por estabilizado dende as 10:56 desta mañá.
9: Pois imos a pola última hora do outro incendio activo que temos aquí en Galicia, na provincia de Ourense, no concello de Boborás. Alí, aínda por precaución, se mantén activo ese nivel 2. Xesús Álvarez.
13: Ourense está a vivir o primeiro gran lume deste ano, que calcinou xa máis de 200 hectáreas en Boborás e que comenzaba o sábado na parroquia de Moreiras, supostamente provocado por un rayo das treboadas nunha zona de difícil acceso, aunque o vento achegou no a núcleos habitados como Becoña ou Feás, onde o peor momento se vivía onte, e por iso o medio rural decidía declarar o nivel 2 de emerxencia como medida preventiva que se mantiña esta mañá. A alcaldesa de Boborás, Patricia Torres, destacaba o traballo dos medios terrestres e aéreos, aunque axudaron as condicións meteorolóxicas a pasar a madrugada para tentar estabilizalo e, sobre todo, frear a entrada do lume en núcleos habitados.
14: Houve moitísimos medios, dedicáronse pues, a facer outras cousas, cortalumes e tamén bastantes contralumes, sobre todo na zona sur, que era onde daba contra as zonas de que estaban máis próximas á poboación. Bueno, digamos que está a camiño de estabilizar o lume, pero bueno, con precaución, porque pues, ahora veñen horas de moita calor.
13: Dende o concello pedironlle aos veciños que non se achegaran ás zonas de lume e que, en todo caso, regaran as fincas próximas ás casas para evitar que la paz se achegaran a las aldeas.
9: O director será

0: As da montaña do sur e do leste do territorio. De feito, anoten aí porque estarán en alerta amarela na montaña de Ourense por perigo de treboadas. Bueno, o marxe temos folga do persoal médico en demanda do estatuto marco propio. Durará toda a semana. O Sergas indica que o seguimento na quenda de mañá de media está no 15,15%, 20,08% en atención hospitalaria e 2,56% en primaria. Lembren que isto é unha media entre as 7 áreas sanitarias. Segue a aumentar tamén o número de procedimentos médicos pospostos por mor das folgas consecutivas dende o pasado mes de decembro. Xa nos imos achegando aos 250.000 procedimentos en total. E tamén anoten aí, porque Ciga Saúde, representantes sindicais de Ciga Saúde, esta mañá iniciaron peche en dependencias da Consellería de Sanidade en todas as cidades, delegacións provinciais da Xunta, para amosar o seu rexeitamento a unha das medidas dentro do plan de mellora e control das baixas. Ciga Saúde considera que o reforzo do papel das mutuas din vai supor un reforzo da sanidade privada fronte á sanidade pública. Un son recollido en Lugo. Son do peche en Lugo a esta hora. Semana pasada aquí en Onda Cero Galicia tivemos un programa especial dedicado a este plan, o de mellora e control das baixas. Preguntamos específicamente a Lía Rodríguez, a subdirectora xeral de Inspección de Servizos Sanitarios do Sergas, por este tema, o das mutuas e as críticas. Dicíanos que o papel que se lles asigna dentro deste plan, as mutuas, dicía, é o de contribuir a xilizar o procedimentos como as probas médicas. Imos a escoitala.
1: Entidades colaboradoras co INS, é verdad que a norma habilita-os en determinados casos, no caso de contixencias comuns, para solicitar algún tipo de proba cando se atopan en lista de espera. Esas probas, a solicitude desas probas sempre teñen a garantía de inspección, se autoriza a inspección, e teñen que ter, por suposto, consentimento informado do paciente. O consentimento, quero dicir, o consentimento tal como ven recollido na normativa vixente, que é a lei 41, vamos, de autonomía do paciente, e que non é unha simple información, é un consentimento. E despois, posteriormente, inspección autoriza a proba. En ese sentido, implantamos dous circuitos que o obxectivo fundamental é integrar na historia clínica o resultado desas probas e que esteñan a disposición tanto do médico de atención primaria como de inspección para que poida valorar os procesos.
0: Poden recuperar o especial nos podcast de Onda Cero Galicia. Tamén no Eido da Saúde, dous apuntamentos. A portavoz nacional do BNG na Pontón está en Moaña, está aí coa alcaldesa con representantes da Mesa da Sanidade constituída neste concello. Hoxe abriu as súas portas en Moaña o novo centro de Saúde, pero onde tivemos de novo movilización ás 3.000 persoas, segundo os convocantes, porque seguen sen PAC, están en Cangas. E tamén temos marcado na axenda que esta tarde o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, vai presentar o novo rexistro de centenarios aquí en Galicia. Polo demais, anoten, importante, Diario Oficial de Galicia, DOGA, publica o calendario escolar do curso que ven. Anotamos con Pilar Ozores.
2: O curso comenzará o 9 de setembro e rematará o 21 de xuño, ambos incluídos. A data de finalización do curso para o alumnado de segundo de bacharelato estará adaptada a convocatoria das probas de acceso á universidade. Para os segundos cursos de FP, rematará o 15 de xuño. As vacacións de Nadal irán do 22 de decembro ao 7 de xaneiro, incluídos. As vacacións de Entroido serán o 8, 9 e 10 de febreiro, e as de Semana Santa do 22 ao 29 de marzo incluídos. Serán día no lectivo o día do ensino 7 de decembro, ademais dos festivos locais, autonómicos e nacionais correspondentes.
0: Por certo que tamén dende hoxe ata o 15 de xuño está, perdón, dende hoxe ata o 30 de xuño está aberto o prazo para inscribirse en algunha das 277 titulacións de formación profesional, máis de 50.000 prazas de novo acceso. E rematamos con outros datos, os da Asociación Estatal de Directores e Xerentes de Servizos Sociais, que acaban de presentar os datos do seu observatorio para a dependencia relativos aos 5 primeiros meses desde este 2026 ata 31 de maio. Dio titular a nivel estatal, din aumenta a lista de agarda en dependencia en 7.293 persoas. Din 90 persoas o día morren esperando a prestación en toda España. Pois este titular a nivel de toda España. Imos a ver como está Galicia no desglose por comunidade. Ramón Castrón.
3: En Galicia, 34 persoas faleceron en listas de agarda para unha resolución. Unha máis que no mesmo período de hai un ano. Pero con todo, é a comunidade con menos falecidos. É a cuarta quinta autonomía con menos persoas en lista de agarda, 1.365 persoas. Baixou con respecto a un ano nun 10,5%. Galicia

0: reactivouse xa despois do mediodía, pois na parroquia xa de Carcacía. Aí se descontrolou de forma grave, poñendo en risco, ameazando pois os núcleos de sobre Rivas e de Cruxeiras, e hubo que evacuar precisamente pois os veciños de Cruxeiras, non? Durante unhas horas. Ao final, nas últimas horas do día do sábado, os veciños puideron finalmente volver ás súas casas, pero foi un día extraordinariamente tenso, no que todos estábamos moi preocupados, certo que tamén moi centrados no que teñamos que facer. Contábamos afortunadamente con moitos medios e bueno, e a partir de aí, a partir do sábado pola noite, todo comezou a mellorar. Durante todo o domingo a situación foi tranquila e a mellor, e xa así durante a noite de hoxe mellorou moito. Tivemos néboa, digamos que hubo tamén na noite do sábado para o domingo hubo precipitacións precisamente onde máis o necesitábamos e bueno, e a día de agora mesmo pois a situación é de total normalidade para todos os nosos núcleos de poboación. Así que despois deste fin de semana tan tenso e tan triste tamén por ver arder pois esas 350 hectáreas, pois de toda esa, o que implica esa perda de biodiversidade e, en fin, pois da paisaxe habitual aquí para todos os padroneses e padronesas, pois a situación é triste, pero vamos a seguir adiante, ese monte se vai a recuperar e bueno, eu me quedo tamén ca parte positiva, e é que non houbo en semellante incendio, falamos 350 hectáreas que teñen, si recorremos todo o perímetro, pois son máis de 15 kilómetros. Es decir, é un incendio moi grande, non? Pero, certamente, a pesar de toda a dificultade que tivemos que afrontar, pois non houve ningún dano persoal, nin para a veciñanza, nin para os equipos de extinción, e tampouco hai que lamentar pois que se vira afectada ninguna vivienda. Por lo tanto, en fin, creo que, bueno, operativo estivo ben plantexado, cos seus momentos máis difíciles, que tamén nos vivimos, pero, bueno, afortunadamente, pois agora xa podemos respirar un pouco máis tranquilos e seguir adiante con o noso día a día.
1: Bueno, pues esos son os titulares. Afortunadamente, non houbo danos persoais, non resultou afectada ninguna vivenda. 350 hectáreas, foi tremendo este incendio. Alcalde, dende aquí, dende Onda Cero tamén, recoñecer e admirar o traballo dos profesionais que loitan contra os incendios, verdade?
0: Sen dúbida, tivemos moitos medios chegados de puntos moi lonxanos que viñeron a defender o Monte de Padrón, e o noso agradecemento eterno pois a todos os servicios de extinción, por suposto tamén á veciñanza que o padeceu e que supo comportarse, pois estar á altura das circunstancias, e tamén pois o meu agradecemento aos medios de comunicación que estiveron moi pendentes para poder informar á cidadanía, cousa que tamén é moi importante, non? Creo que todo o mundo intentou estar á altura. Date conta que contamos durante todos estes tres días contamos con máis de 500 efectivos traballando sobre o terreno. Madre. Aparte de moitos medios aéreos e mecánicos que fixeron posible precisamente que non tivésemos ningún núcleo de poboación que se vira afectado, non? Entón, claro, eu que estou inmensamente agradecido. Foron momentos moi tensos, e eu como alcalde, que intento ser o máis responsable e o máis consecuente co meu cargo, pois claro, eu ver a poboación, a miña veciñanza en perigo, pois claro, que nos crea unha angustia a todos, claro. Importante, non?
1: Pois, alcalde, dende Radio, dende Onda Cero, a toda a nosa solidaridade cos veciños. Afortunadamente, non houve danos persoais, ninguna vivenda resultou afectada. Eso sí, foi unha fin de semana de tremenda angustia para os veciños de Padrón, de Herbón, Carcacía, tamén de Teo, que se viu afectada, pero especialmente no concello de Padrón. Alcalde Anxo Rei Arca, moitísimas gracias por estar en Onda Cero, pues narrándonos como foi esta situación. De aquí, unha vez máis, a nosa solidaridade cos veciños de Padrón, tamén a nosa admiración aos servicios de extinción de incendios. E, alcalde, sempre liñas abertas con Padrón.
0: Moitas grazas, bo día.
1: Moi bo día.
2: Iupersa, tu concesionario oficial Hyundai en Santiago de Compostela, les ha ofrecido la noticia del día.
3: Vive las ventanas de un modo nuevo. Visita nuestro Finstral Studio y descubre las tres cualidades de la ventana perfecta: belleza, bienestar, sostenibilidad. Para vivir las ventanas de un modo nuevo.

0: Andan polo ambiente, tamén. Que hai moito, moito can e moito gato rascándose moito.
1: Que me dis, que tamén os cans e os gatos son alérxicos en primavera?
0: Pois sí, a ver, os que son alérxicos, os que son atópicos, teñen o peor nestas datas, porque un dos alérxenos que pode afectar é o polen. Entón, pode ser alérxico, sabe Deus a que, pode haber moitísimos axentes que poden actuar no teu corpo se o tes, se tes esa enfermedade, que resulta que o sistema inmune ataca a esa as moléculas dun xeito exacerbado. Está equivocado, é un erro do sistema inmune. Por iso tamén nos avisamos moitas veces que cando o teu can se rasca porque ten alerxia, porque é atópico, o teu gato ten tamén ese tipo de manifestacións, ten unha enfermedade incurable. Incurable que nos podemos manexar con un montón de estrategias. Pero, sobre todo, hai que entender claramente que é un animal que vas ter que estar tratando, entender moi ben a enfermedade para non frustrarte, porque é super frustrante ver que o teu can se está rascando e se está facendo lesións e está empeorando, facendo un círculo vicioso con esa enfermedade. O problema é, antes nos víamos un can, un gato rascándose, bueno, a primeira idea que tiñamos, a primeira sospeita era que tibera pulgas. E non estábamos equivocados, era así.
1: O primeiro que se che ven a cabeza, ten pulgas.
0: Ten pulgas, vale. Pois incluso é o que primeiro que temos que pensar, pulgas ou incluso sarna. Que pasa? Que agora, decíache outro día, que todos os cans e todos os gatos, prácticamente todos, están moi ben desparasitados con produtos que duran moitísimo tempo. Entón, esa posibilidade de que teña pulgas ou unha afectación por ácaros, é dicir, sarna, casi remota. Vale? Pero entón, descartando iso, que é o que temos que facer? Bueno, pois mira, vouche dicir unha cousa que che vai quedar a ti gravada para o resto da tua vida. É que na fase embrionaria, o tecido nervioso e a pel derivan ambos os dous do ectodermo. É dicir, veñen dun orixe común, teñen un orixe común. Entón, ti, por exemplo, pois poste nervioso e ponse tipo de poñer a pel de galiña ou poste colorado ou, bueno, pois hai unha relación directa. Entón, todo explico este rollo desta relación do ectodermo porque para entender por que nos rascamos. Resulta que cando ti sentes a sensación de picor, que non sei se é ben, bueno, é unha cousa inventada por min, que eu creo que se tes un mosquito, pois tes que golpearte, non? Para matalo. Bueno, pois eu creo que ven de aí, supoño. Apartarte o que che produza picor. Bueno, ti cando tes esa sensación de prurito, que decimos os médicos, veterinarios, esa sensación de prurito, de picor, tes que rascarte. Podías facer outra cousa, saltar ou o que fora, pero non, que fase? Rascarte, porque te estás producindo dor. As vías sensitivas da dor e do picor son as mesmas. Entón, ti sintes picor, incluso a ti explicándoche agora isto. Vas para casa, che pica un mosquito, sabendo todo isto, se sintes picor, vas ter unha necesidade imperiante, vas ter que rascarte, porque é fortísima esa sensación. Porque a sensación de picor é moi forte, casi mellor que a da dor. Entón, rascaste, e claro, liberanse serotonina, bueno, para non ter tanta dor, e a seguinte vez te tens que rascar máis. Mais, ti daste de conta que a veces incluso chegas a facerte feridas.
1: Totalmente.
0: Pois os cans e os gatos igual. E que pasa? Que o rascarse empeoran a situación na pel, porque o rascarse a pel ponse máis seca, que é o peor que lle pode pasar a unha pel. A pel máis sa e máis bonita é unha pel hidratada. E nos cans e nos gatos pasa exactamente igual. Entón, se empeza a rascarse, faise feridas, cambian as condicións físico-químicas, a humedade. Entón, que pasa tamén? Que desequilibramos unha cousa importantísima que agora tamén está moi de moda, que é a microbiota, que son as bacterias boas. E desequilibramos todo. Entón temos unha pel seca, unha pel con bacterias malas, porque as boas non poden actuar, con infeccións, con grietas, que esas fan feridas, esas levaduras que tamén se van a proliferar, que son moi famosas aquí en Galicia, porque aquí con toda esta humedade que hai, pois proliferan moitísimo esas malas hecias, que ulen dun sitio moi característico. Agora xa hai moitos tutores de cans e de gatos que xa coñecen as levaduras. Bueno, pois proliferan e esas levaduras tamén provocan picor. E entón estamos que, que pasa? Que pois agora hai fármacos novos que van directamente á sensación do picor. Antiguamente usábanse moitísimos corticoides, era o típico, pero os corticoides

0: Una y 17 minutos, la radio de Santiago en directo, Onda Cero. Bueno, ya saben ustedes que estamos muy pendientes y siempre para nosotros nuestra mayor admiración, compromiso y cariño con nuestros amigos de Protección Civil en Santiago, que cumplen 30 años y siguen celebrando este 30 aniversario con una jornada de exposición de medios en el estadio de San Lázaro. Será mañana martes 16 de junio y desde aquí, desde Onda Cero, queremos invitar a todos nuestros oyentes a formar parte de esta nueva actividad para conmemorar este 30 aniversario. Begoña del Río é a xefa de Protección Civil en Compostela. Doña Begoña, moi bons días.
1: Bueno, Begoña, secas, bo día. Bueno, bo día, bo día ya con 668, solo Begoña.
0: 668, aquí, pues a súas ordes, porque, bueno, teño a grande honra de que a gran familia de Protección Civil o aceptou a este humilde servidor, e me sinto parte da familia Laranxa de Compostela, co cal, para min, Begoña del Río é a miña xefa tamén, porque a xefa... Porque Begoña, mañán temos unha cita moi moi especial, ¿verdad? De mañán sí. Martes. A ver, contanos, que non nos vamos poder perder.
1: Non vos podes perder, porque é unha exposición de medios, pero é un taller inmenso de todos os servicios de emerxencias, dos que coidan de nós día a día, que afortunadamente, pues, o importante que estén, non que teñan que actuar, vai a estar a Policía Local, os Bombeiros de Santiago, a Policía Nacional, a Policía Autonómica, a Garda Civil, vai a estar, vamos a ter drones, a Xega, ambulancias, vamos a ter talleres, exposicións que non poden verse habitualmente, vamos a ter unha escarcelación de un vehículo, os guías caninos da Garda Civil, os drones funcionando, vamos a ter un rescate marítimo, vai a estar fuego e mare, vamos a ter un simulacro de incendio. Entón, bueno, no recinto do campo de fútbol de San Lázaro, nas bancadas que hai xusto na entrada principal, e eu creo que é unha oportunidade única, porque son cousas que habitualmente non imos a poder ver esas prácticas e esas demostracións e que ademais están todas xuntas. Vamos a estar pola mañán de 10 a 1 e pola tarde de 4 a 7. Por suposto que a entrada é libre e gratuita para todo aquel que se queira chegar, tanto da nosa cidade como dos concellos limítrofes. E de verdade, penso que é unha oportunidade que non debemos perdernos se podemos.
0: Bueno, pues mañán nos achegaremos tamén, os micrófonos de Onda Cero se achegarán a esta xornada, pero para lembrarlo, de 10 da mañán a 1 da tarde e xa pola tarde de 4 da tarde a 7 da tarde. Begoña, para aberto a todo o público de Santiago que queira acudir e celebrar con Protección Civil de Santiago estes 30 anos, claro, está aberto todo a participación de todo o mundo.
1: Claro que sí, nos invitamos aos centros educativos pola mañá, porque é o horario escolar para aqueles que poidan vir, e logo pola tarde a todas as familias, a todas as persoas da cidade, e tamén digo dos compañeiros e de veciños de concellos limítrofes, porque penso que é unha oportunidade única para ver, de cerca e vendo demostracións de estes servicios de emerxencias. Tamén van a estar os alumnos da Academia Galega de Seguridade. Entón, penso que é algo que podemos apreciar xunto e todo a vez e na nosa cidade, e que non debemos perdernos, si podemos, claro que sí.
0: Bueno, pues de 10 a 1 pola mañán e de 4 a 7 pola tarde. Mañán conta connosco, Begoña, ali estarán os micrófonos de Onda Cero para celebrar tamén unha vez máis con vos os 30 anos de Protección Civil, porque 30 anos non se cumpren todos os días, tamén é un bom momento, verdad, de Begoña, para todas aquelas persoas que teñan curiosidade en formar parte de Protección Civil, que nos dende aquí pues lle lo recomendamos. Eu, como Iago 668, tamén lle lo recomendo a todo o mundo, pues
1: claro, quen, que sí.
0: Quen sabe, ao mellor
1: sí,
0: se mañan...
1: É unha forma de ver e de sí. Coñecer, claro que sí.
0: Porque, claro,
1: quen sabe se sí. Si mañá non temos novos voluntarios visitando e vendo o que temos, o que facemos, con quen traballamos. Claro que sí, as oportunidades que nos dá. Efectivamente, 30 anos non se cumplen todos os anos, 30 anos de todos os días, perdón, 30 anos de servicio público, de vocación, de estar sempre axudando e atendendo as necesidades da cidade, sempre presentes. Entón, creo que é un acto bonito para demostrar o que facemos, como traballamos e, ademais, para que a xente o coñeza.
0: Bueno, pues, ademais de Protección Civil, evidentemente, pues, todos queren sumarse a celebración. Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil, Salvamento Marítimo, 061, Axega, en fin, que vai haber moitos convidados mañan xunto sí. con Protección Civil, Begoña.
1: Moitos convidados, e temos que darlle as gracias porque a xente convidámola e respostou, todos os servicios respostaron dun xeito de verdad que admirable. Moitas gracias a todos, xa de antemán.
0: Bueno, pues, por certo, Begoña, máis ou menos, cantos voluntarios agora mesmo en Protección Civil Santiago?
1: Pois casi 70 agora mesmo.
0: Non está
1: casi
0: mal.
1: 70, pero sempre dispostos a que veñan máis. Que, bueno, temos un mes de xuño intenso e logo un mes de xullo tamén, bueno, con moitos operativos. Así que todos aqueles que queiran formar parte da nosa familia de Aranxa xa saben que estamos dispostos e encantados de recibilos. Tivemos hoxe dúas solicitudes xa, así que estamos...
0: Que me di, sí.
1: Sí, hoxe temos dúas solicitudes, así que, sí, esto non para... É algo que afortunadamente pues, non deixa de medrar.
0: Oye, Begoña, falamos moitas veces, pero me gustaría de novo insistir nelo. Que é fundamental para formar parte de Protección Civil de Santiago? É dicir, que requisitos hai que cumplir para formar parte da familia Naranxa?
1: Pois ter de 16 a 100 anos, estar disposto a axudar aos demais, ter tempo libre ou estar disposto a dar o que tes para axudar aos demais, compromiso e vocación de servizo público. Eso creo que é algo común a todos os voluntarios de Protección Civil de Santiago e de outras agrupacións, a toda persoa que é voluntaria realmente, independentemente do color da roupa que vista e do traballo que fai, eso é inherente ao voluntariado. Pero para ser de Protección Civil, pois con ter ganas de axudar, ter ganas de estar pois colaborando con que hai na cidade, con eso é suficiente.
0: Bueno, pois así de sinxelo. E nos, dende aquí, convidamos a todos os nosos ointes mañá, martes, de 10 a 1 pola mañán e pola tarde, de 4 a 7, está a xornada no entorno do Estadio de San Lázaro de Protección Civil, celebrando os 30 anos de historia en Santiago, que tende logo a nosa maior admiración, o seu maior cariño por ese compromiso coa cidade, ese compromiso con Compostela dos homes e mulleres Laranxa. Begoña, mañán pola tarde seguramente iremos ali aos micrófonos de Onda Cero a facer unha pequena reportaxe, se te saben, e ali este Iago 668 se presenta e se cuadra ante a súa xefa.
1: No, ali 668 está axudando o que faga falta, como todos os voluntarios, na nosa xornada de emerxencias. Xa o conto de, non espero ou non agardo nada diferente a eso.
0: Bueno, ali...
1: Iago 668.
0: Ali estaremos. Desde logo, unha vez máis, querida Begoña, para ti, para toda a gran familia de Protección Civil de Santiago, moitísimas felicidades por estes 30 anos

0: Vacios no feto, algo, repetimos, que carece de fundamento científico.
1: É unha mensaxe de turismo da Deputación da Coruña.
2: Onda Cero.

0: 1:31. Información que está publicando ahora mismo nuestro compañero Xurxo Melchor en La Voz de Galicia. Dice lo siguiente: el Concello de Santiago pone fin al culebrón del ascensor de Unión de Artesanos. Recuerdo, está en General Pardiñas, ordenando el cierre de las oficinas. La mutualidad sanitaria, que da asistencia a 7.000 personas, exigía que se obligase a la comunidad de propietarios de su edificio a darle acceso al elevador. Les hablamos de una comunidad de propietarios del edificio que acoge sus oficinas en General Pardiñas 911. Bueno, pues una resolución que firma el concejal de urbanismo Iago Lestegas, que ordena como medida cautelar la suspensión de la actividad en las oficinas de la Unión de Artesanos por no contar con licencia de actividad, y advierte que, en caso de incumplimiento, el Concello ejecutará la orden de manera forzosa mediante la imposición de multas coercitivas o mediante precinto de la actividad. Bueno, pues es una noticia que está publicando ahora mismo La Voz de Galicia, noticia de última hora. Don Borja Berea, portavoz municipal del Partido Popular, muy buenos días. ¿Cómo está usted?
1: Muy bien.
0: Bueno, noticia de alcance ahora mismo. Concello de Santiago, segundo titular de La Voz de Galicia, pon fin ao culebrón do ascensor de Unión de Artesanos ordeando o peche das oficinas. Que lle parece esta nova?
1: Pues ten unha repercusión importante, unha nova tremenda, non? Temos aí, pois, 7.000 santiagueses afectados. Creo que ten que explicar moi ben o Concello, porque unha oficina que leva 40 anos funcionando sen ningún tipo de problema, pois de xeito repentino, sorpresivo, a vista de todo o mundo, pois acaban de asinar o peche destas oficinas, non? Claro, aquí xa, que pasa? Que o resto de actividades de oficinas que estén en entreplantas noutros edificios da nosa cidade teñen que preocuparse tamén. Estamos falando de moitos negocios, non? Como digo, Ramón, a noticia tremenda que ten moitas aristas, que non é unha cuestión menor. Primeiro, esperamos explicacións polo miúdo do goberno local de por que unha actividade de oficina que leva 40 anos funcionando con total normalidade, pois acométese un peche, como digo, sorpresivo da actividade, se isto vai afectar a tantísimos negocios que hai en entreplantas no noso concello, que levan, como digo, décadas funcionando con normalidade, e saber que o que está pasando, non? Porque o último que sabíamos é que había unha obligación de poñer un ascensor e que se estaba pois decidindo como era ese proxecto de ascensor.
0: Bueno, pues estaremos dentro de los pendientes de esta noticia de alcance que, como les vimos contando, pues está publicando ahora mismo La Voz de Galicia, que hace referencia a esta pues mutualidad, a Unión de Artesanos que se topa en la Rúa General Pardiñas. Bueno, señor Berea, que hoxe de novo presentaba usted unha nova proposta, neste caso referido ás cociñas nos colexios de Santiago, básicamente que se completa o ciclo, teño entendido, desas propostas orientadas ás familias da cidade, verdade?
1: Sí, hoxe presentamos unha medida para pechar esta primeira fase de anuncios adicados ás familias santiaguesas, que é algo tan evidente, non? Unha das cuestión que máis nos preocupa aos pais é a alimentación dos nosos fillos, non? Enomeadamente a alimentación nas escolas. E nos, o que propoñemos, no caso de gobernar, é que cada escola teña a súa cociña. Non é o mismo ter unha cociña central, industrial, cun catering frío e as furgonetas por toda a cidade repartindo os menús, que ter unha pequena cociña en cada un destas escolas, non? E, bueno, pois a idea é comezar polas tres que anunciamos, e a medida que poidamos extender o resto de cociñas por facelo. Pode haber en algunha escola que non haxa espacio, que sexa imposible facelo. Bueno, pois nese caso a nosa solución é unha cociña cercana, unha cociña de proximidade, unha cociña que permita pois ter alimentos de cercanía, alimentos de calidade, e sobre todo pues que poidan manter esa, bueno, pues esa curta distancia, que é moi importante. Repito, dous modelos moi diferentes. O actual, que ademais quere desarrollar o actual goberno de BNG Compostela Aberta, que é unha cociña central, industrial, de catering frío, con reparto a través de furgonetas, e a nosa, que pequenas cociñas en cada un das escolas, con produtos de proximidade, con toda a calidade que isto... que isto supón.
0: Deste xeito, señor Berea, de que forma ve vostede que melloraría a calidade da alimentación e tamén a calidade da asistencia nos colexios?
1: Sentido común. Calquera entende que non é o mesmo ter unha pequena cociña para, no que anunciamos hoxe, non? Que son exactamente no Rodríguez Xixirei, no Ramón Cabanillas, en Lamas de Abade. Un exemplo. Rodríguez Xixirei, estou lendo os datos, que os teño diante. Sí. 80 comensales. Pois non é o mismo ter unha cociña para 80 rapaces, pois que ter unha cociña central para 1000 menús repartindo con furgonetas, catering frío, por toda a cidade. Eso xa, primeiro, de sentido común, permite pois ter unha calidade, unha proximidade, unha cercanía e un proxecto tamén, porque nos comedores tamén hai educación, nos comedores tamén hai proxecto educativo. Ten que extenderse tamén a todas esas etapas dos rapaces que están na escola, non? Para nós é fundamental, é un anuncio clave que deixamos para o final e que completa, como ben decía Ramón, todo este ciclo, non? Que comezamos con esas actividades extraescolares iguales para todos os rapaces de Santiago centralizadas polo Concello, ese viaxe de estudios de inmersión lingüística para todos os rapaces de Santiago de terceiro da ESO, de 3 semanas en Irlanda, que están facendo outros concellos, que moitos dinme pola calle, eso é mentira, non se pode facer. Pódese facer e comprométome a que así o farei, porque ademais o están facendo noutros sitios. E, por tanto, hai capacidade económica e podemos facelo. 3 semanas no verán para todos os rapaces que o desexen de terceiro da ESO. A Casa da Familia, da semana pasada, para esos problemas da adolescencia, ter un centro de referencia para os pais e nais que o están pasando mal cos problemas asociados á adolescencia. Todo tipo de problemas, non? E tamén ese servizo de canguraxe para imprevistos. Evidentemente non para cubrir todo o espazo familiar, pero imprevistos que poidan xurdir, que o Concello tamén poida acompañar aos pais.
0: Bueno, pois pues, é unha das novas do día, pues, que esa proposta de crear unha rede de cociñas propias nos colexios de Santiago, a primeira fase sería para 3,1 millón de euros se destinarían, entendo, ¿verdad?
1: 1 millón de euros para a construción, instalación e todo o mobiliario necesario que ten que ser de primeiro nivel, lóxicamente.
0: Bueno, señor Berea, cambiamos de asunto. Ahora yo voy a preguntar pola nova que fai referencia a esa necesidade que hai de poñer en valor as prazas hoteleiras de Santiago en relación a outras cidades, porque liamos a pasada semana que as prazas hoteleiras de Compostela, según datos de Excel Tour, baixaba a rentabilidade nun 14% en Santiago, sendo das consultadas por Excel Tour a que máis baixou de toda España, en contraposición con outras cidades que sube un 22%, por exemplo, a Coruña. Mentres, noticia que nos chega agora mesmo, dende San Caetano, dende o Consello da Xunta, que fai referencia precisamente para preparar o Ano Santo, preparar o Xacobeo respecto á seguridade na Catedral de Santiago. Acaba de falar o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
2: Acordamos destinar 1,5 millóns de euros para colaborar co Arzobispado de Santiago na seguridade da catedral e na atención que reciben os peregrinos no centro de acollida. 250.000 euros serán para reforzar a atención no centro internacional de acollida e o resto para garantir a seguridade en toda a catedral de Santiago nun ano que prevese dun especial e numeroso movimento. Tamén o do centro internacional de acollida, polo tanto, eses 1,5 millóns de euros, que son 100.000 euros máis que o ano pasado,

0: están en consonancia coa maior afluencia que moi previsiblemente terá lugar durante o ano 2027.
1: Ben, noticia que nos acaba de chegar agora mesmo dende o Concello da Xunta de San Caetano. Bueno, como valora esta nova? E tamén esa rendabilidade dos hotéis de Santiago que, bueno, pues está empezando a preocupar os hoteleiros.
2: Unha nova preocupante, lógicamente, que se chamamos a cidade de España onde máis cae a rendibilidade hoteleira. Aquí, como en tantas outras cuestións, é importante ir ao sentido común. O sentido común, pois, non permite que unha cidade como Santiago teña fronte un goberno que, dende o minuto un, pois, puxo a proa ou a diana ao turismo desta cidade. Non? O turismo en Santiago non é un enemigo. Non é un enemigo. Evidentemente, isto non significa apoiar o turismo masificado, isto non significa pois non ter tamén sentido común para controlar os fluxos, para que sexa de maior calidade. Non? Pero o que non se debe facer, e levan facendo dende o minuto un, non sei se buscan réditos electorais ou enfadar os veciños ou crear un relato irresponsable na cidade, foi convertir aos visitantes nunha especie de inimigo desta cidade. Non? Chegando, bueno, pois a intentar trasladar a sensación de que o turismo é esencialmente malo, que hai que loitar contra él. Nos estamos en todo o contrario. É o 20% da riqueza desta cidade, e ademais, que para min é todavía máis importante, está na esencia da nosa cidade. Os santiagueses nacemos, dende que nacemos na cidade, e medramos, estamos acostumados ao turismo. Nos e todos os santiagueses anteriores. É unha cidade amable. É unha cidade aberta, é unha cidade internacional, é unha capital europea. Eso hai que cuidalo, porque eso pérdese moi, moi rápido. Eses relatos irresponsables pues, empezan a ter consecuencias tamén económicas. ¿No? Por tanto, sentido común. O turismo non é un enemigo, o turismo hai que regularlo, hai que cuidalo e hai que saber xestionalo, pero non crear un relato alrededor de que todo visitante que chega a Santiago, pues cuidado, hay que poñer as alertas porque é esencialmente malo. Eso vai contra a cidade, contra a esencia da cidade e contra a economía da cidade.
1: Pois, don Borja Brea, portavoz municipal do Partido Popular, como sempre, moitísimas gracias por estar connosco aquí, como cada luns, analizando a actualidade de Compostela.
2: Un placer e un saúdo a todos os ointes.
1: Moi amable. 1:43.
3: O verán máis divertido está no Campus SAR, no multiusos Fondes do SAR. Piscina, deporte, obradoiros, inglés, desde 47,30 euros a semana, con servizo de comedor e recollida ata as 4 da tarde. Non quedes en praza. Máis información e inscripcións en multiusos.net.
4: ¿Lo oyes? Es el verano llamando a tu puerta. Kilómetros de libertad, escapadas y momentos inolvidables. Adelántate al verano y consigue tu Citroën C3 desde 89 euros al mes. Empieza ya a disfrutar de los mejores planes. Fiateira Motor, concesionario oficial Citroën en A Coruña y Santiago.
5: Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad y al mejor precio. Elige Carbugal por tu tranquilidad y confianza. Porque te ofrecen una atención personalizada por tu bolsillo y porque puedes repostar sin bajarte del coche. Además, mantén tu vehículo brillante en nuestras instalaciones de Carbugal Clean. Menos mal que nos queda Carbugal.
6: En Noceo, construimos colchones atendiendo criterios médicos y ergonómicos,
7: garantizando la estabilidad total y simétrica de los discos intervertebrales de tu columna,
6: evitando cualquier proceso degenerativo producido por la deformación postural que ofrecen los productos estandarizados.
7: Ven a Noceo, Rúa Restoyal 35.
6: ¿Y tú? ¿Duermes o noceas?
5: Acércate a las nuevas instalaciones de Grupo Compostela en Santiago. Celebramos el mes de ocasión con descuentos de hasta 8.000 euros.
8: Y con la financiación y garantía de Seat Dashwell Auto y Cupra Approved.
5: Una oportunidad única que te ofrece Grupo Compostela para reservar tu coche.
8: Nuevas instalaciones en Polígono Costa Bella, frente al McDonald's.
5: Abrimos de lunes a sábado todo el día. Grupo Compostela, tu solución en movilidad. Con total confianza.
9: Noticias de Santiago, con María Teijeiro.
10: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El incendio de Padrón se encuentra estabilizado. La Xunta ha desactivado esta mañana.

0: alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. Oemais Centros Auditivos, 20 anos de experiencia para unha boa audición.
1: Está usted escuchando Onda Cero Compostela, la radio de Santiago.

Quinto o 18 o 21 de xuño, ven a Festa do Viño de Barro. Haberá certame de viños da denominación de orixe Rías Baixas. Xantar popular con empanada, polvo a feira, carne o caldeiro, sobremesa e bo viño. Lembra, retirar o teu ticket no concello. Xuntanza de coches e motos clásicas e verbena coas orquestras, La Mecánica, Panorama City, Marbella e América de Vigo.